Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 28. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ametoa wito wa usitishaji mara moja na wa kudumu wa mapigano katika Mashariki ya Kati, akisema watoto daima huathiriwa sana na migogoro. NHK ilimhoji mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell jijini Tokyo Aprili 27. Ripoti zilizowasilishwa kwa shirika hilo na mataifa husika zimeonyesha kwamba zaidi ya watoto 220 nchini Iran na wengine wasiopungua 177 nchini Lebanon wamefariki tangu operesheni za kijeshi za Marekani na Israel zilipoanza miezi miwili iliyopita. Watoto wanne waliuawa nchini Israel, huku mmoja akifariki nchini Kuwait. Russell aliashiria hali ya hatari akisema kwamba tunashuhudia mambo ya kutia wasiwasi sana.
0: Hii ni taarifa ya Mei Mosi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amekutana na mwenzake wa Zambia Mulambo Hamakuni Haimbe Aprili 30 mjini Lusaka. Motegi alitembelea nchi hiyo akiwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Japani kufanya hivyo katika kipindi cha miaka 42. Motegi alielezea utayari wa Japani kuhimiza makampuni ya Japani kuingia nchini Zambia, nchi ambayo ina utajiri wa rasilimali za madini kama vile shaba na cobalt. Motegi na Haimbe walikubaliana kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kuendeleza mazungumzo na mabadilishano katika ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile za kitamaduni.
1: Hii ni taarifa ya Mei pili. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na rais wa Angola Joan Lorenzo wamekubaliana kuhimiza kampuni za Japani kushiriki katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola. Motegi alikutana na Lorenzo nchini Angola Mei mosi. Rais Lorenzo alielezea tamanio la kuendeleza zaidi uhusiano wa pande mbili, hasa katika nyanja ya kiuchumi. Motegi alijibu kwamba anataka kupanua uhusiano wa kiuchumi katika nyanja za madini muhimu, ikiwa ni pamoja na madini adimu na nishati. Walikubaliana kuhimiza ushiriki wa kampuni za Kijapani katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola kutokana na wasiwasi kuhusu usambazaji thabiti wa mafuta ghafi unaotokana na hali ya Iran.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei pili. Balozi wa Japani katika mkutano wa kupunguza silaha za nyuklia Ichikawa Tomiko ametoa taarifa kwa niaba ya mataifa na maeneo 116 ambayo inatoa wito hatua za kivitendo za kukuza elimu kuhusu kupunguza na kutoeneza silaha za nyuklia. Ichikawa aliwasilisha taarifa hiyo katika mkutano wa pitio wa nchi wanachama wa mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT Aprili 30. Mkutano wa NPT unaendelea kwa sasa katika Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Taarifa hiyo inasema kwamba shuhuda muhimu za wale waliopitia na kushuhudia uharibifu uliosababishwa na milipuko ya nyuklia na matokeo yake zimetekeleza jukumu muhimu katika elimu ya upunguzaji na kutoeneza silaha za nyuklia. Idadi ya mataifa na maeneo yaliyojiunga na taarifa mwaka huu iliongezeka karibu mara tatu, kutoka 42 mwaka 2010 hadi 116, ambayo ni rekodi. Lakini Urusi, Marekani, China na Ufaransa hazikushiriki wakati huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 4. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema nchi hiyo inataka kufanikisha amani na mazungumzo na mzunguko chanya wa ukuaji uchumi barani Afrika chini ya sera iliyofanywa upya Indo-Pacific iliyohuru na wazi inayopigiwa chapuo na Waziri Mkuu Takaichi Sanae. Motegi alitoa hotuba juu ya sera ya Japani kuhusu Afrika katika kongamano lililofanyika jijini Nairobi nchini Kenya Mei 3. Alizungumzia haja ya kuimarisha uhuru na ustahimilivu wa mataifa ili kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Akirejea bara la Afrika, Motegi alisisitiza kwamba anatumaini kuwawezesha vijana kuwa na mustakabali mwema na kukua pamoja kwa nguvu na ustawi. Motegi alisema anataka kufanya mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika TICAD, ambayo Japan imekuwa ikiufanya na nchi za Afrika kuwa moja ya nguzo muhimu zinazounga mkono Indo-Pacific iliyo huru na wazi.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 4. Irani inasema Marekani imejibu pendekezo lake la hivi karibuni la kukomesha mzozo unaoendelea. Mei 3, shirika la habari la serikali ya Iran lilimnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmai Bagai akisema Marekani ilitoa jibu kupitia nchi ya Pakistani na upatanisha, na jibu hilo kwa sasa linapitiwa. Pendekezo la Iran linaripotiwa kujumuisha hakikisho la kutofanya uchokozi, kuondoa kizuizi cha baharini na kuanzisha utaratibu mpya wa mlango bahari wa Hormuz. Mei 2, Trump aliandika katika mtandao wa kijamii kwamba hivi karibuni atapitia pendekezo hilo, lakini hafikiri kama litakubalika. Nadhari sasa ni juu ya jibu la Marekani na jinsi Irani itakavyoitikia.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Wanachama saba wa kundi la nchi zinazozalisha mafuta OPEC Plus wametangaza kuongeza kiasi cha uzalishaji wa kila siku mwezi Juni. Uamuzi huo unakuja baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kujiondoa kwenye kundi hilo. Nchi hizo zikiwemo Saudi Arabia na Urusi zilitoa taarifa Mei 3 baada ya mkutano wa mtandaoni. Zilisema zitaongeza kiasi cha uzalishaji kwa mapipa 100,000 kwa mapipa 188,000 kwa siku. Kundi hilo limeweka ongezeko la mapipa 200,600 kwa siku kwa mwezi Mei. Nchi hizo saba zilisema zitaendelea kufuatilia na kutathmini hali ya soko kwa karibu.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Rais wa Taiwan Lai Ching-ta amewasili Swatini barani Afrika baada ya kuahirisha safari yake nchini humo mwezi Aprili. Taiwan imesema baadhi ya nchi zilifuta vibali vya urukaji wa ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Lai alitangaza kuwasili kwake katika mtandao wa kijamii Mei 2. Alisema kwamba Taiwan inathamini uhuru na amani na haitafuti makabiliano na haitaacha kamwe kujihusisha na ulimwengu. Ofisi ya rais ya Taiwan inasema Lai alifanya mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu na walithibitisha dhamira zao za kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa zaidi tembelea tovuti ya nhk.jp/swahili.

0: Hali gani msikilizaji, kama kawaida tunakutana kwenye darasa la jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 10 linalohusu kuulizia kitu fulani kina gharimu kiasi gani.
1: Tam ndiye mhusika wetu mkuu kutoka Vietnam. Amefika kwenye duka la vifaa vya kielektroniki na rafiki ya Yaka. Tam anataka kununua kikausha nywele.
0: Acha tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 10.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu. Hee. いくら ですか? セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくら ですか?
3: 9900円 です。
2: え? 高すぎます。
0: Sasa basi tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alishangazwa na aina nyingi za vikausha nywele kwenye rafu.
2: たくさん ありますね。
0: Kuna vikausha nywele vingi?
1: Ayaka akasema.
2: Sugoi desho?
0: Inastaajabisha, si ndio?
1: Kisha akamwonesha Tam aina tofauti za vikausha nywele.
2: Kore wa sarasara hair.
0: Hii inafanya nywele zako kuwa laini kama hariri.
2: Kore wa tsuya ga deru taipu.
0: Na hii inafanya nywele zako zing'ae.
1: Tam akauliza.
2: Hee, ikura desuka?
0: Oo, ni bei gani?
1: Ayaka akaangalia, akaona kibandiko cha rangi nyekundu kikiwa kimeandikwa punguzo la bei.
2: Seru te kaite aru.
0: Kibandiko kinaonyesha kipo katika punguzo la bei.
2: Kiite miyo?
0: Tumuulize mhudumu.
1: Tam akamwita mhudumu.
2: Sumimasen.
0: Samahani.
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Hiki kikausha nywele ni bei gani?
1: Mhudumu akajibu.
3: 9900円 desu.
0: Yen 9900.
1: Tam akashangaa na kusema.
2: Eh, takasugimasu.
0: Toba, ni ghali kwangu.
1: Tam aliweza kuulizia bei ya kikausha nywele, lakini kwa bahati mbaya hakuwa na kiasi hicho cha pesa.
0: Usemi wa msingi wa leo ni hiki kikausha nywele ni bei gani?
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Ukifahamu usemi huo utaweza kuulizia bei ya kitu chochote. Sikiliza maana ya kila neno katika usemi huo.
4: Kono
0: ina maana ya hiki.
4: Dryer
0: ni kikausha nywele.
4: Wa
0: ni kiunganishi cha mada ya sentensi.
4: Ikura
0: ni kiulizi chenye maana ya bei gani? Hoja kuu ya leo, ili kuulizia bei ya kitu tumia usemi bei gani, yani
4: ikura desu ka?
1: Kwa hivyo, unachotakiwa kufanya ni kuonyesha bidhaa na kuuliza, ikura desu ka?
0: Namna hivyo. Na unaweza kutumia moja ya maneno ambayo tumejifunza katika somo la 9. Hii, hiyo, au ile.
4: Kore, sore, are.
0: Ili kuuliza, mathalani,
4: kore wa ikura desu ka?
0: Hii ni bei gani? Ukijua jina la kitu unachokizungumzia, badili,
4: kore, sore, are.
0: Kwa kusema,
4: kono, sono, ano.
0: Na kisha, nomino ya kitu unachokizungumzia.
1: Baada ya hapo, usemi wa msingi unakuwa hiki kikausha nywele ni bei gani? Yani, kono doraya wa ikura desu ka? Sikiliza, na kisha urudie.
4: Ikura desu ka? Kono doraya wa ikura desu ka?
0: Kwa sasa tusikilize mazungumzo mengine kwenye duka moja. Mteja anamuuliza mhudumu bei ya bidhaa.
5: Sumimasen. Kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700円 desu.
0: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Sumimasen.
1: Samahani.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Hii rice cooker ni bei gani?
4: Suihanki
0: ni rice cooker.
3: 8700円 desu.
1: Yen 8700.
6: En
0: Yani ni jina la pesa ya Japani.
1: Sikiliza, na kisha urudie.
4: Ikura desu ka? Kono suihanki wa ikura desu ka? Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
0: Utaulizaje bei ya earphone zilizopo kwenye rafu ya juu? Ikiwa kitu kipo mbali na wewe na muuzaji, tumia
4: ano. Ano.
0: Kabla ya nomino. Earphones hutamkwa
4: earphone. Earphone.
0: Jaribu.
2: Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka? すみません。 あのイヤホンはいくらですか?
0: Ni wakati wa kuongeza maarifa. Bei ilikuwa sehemu ya mazungumzo ya leo. Awali tulijifunza namna ya kuhesabu hadi 10.
4: Ju.
0: Wakati huu tutajifunza namba kubwa zaidi. Kwanza ni makumi. Ili kuhesabu katika makumi kama vile 20 na 30, ongeza tu 10, yani
4: ju.
0: Baada ya kila namba kuanzia 2 hadi 9.
1: Kwa hiyo kwa 20 sema 2, yani ni, kisha 10, yani juu, ili iwe ni juu.
0: Kuhesabu kwa makumi kuanzia 10 hadi 90 kwa Kijapani itakuwa
4: ju, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
0: Kisha tuje kwenye mamia. 100 ni
4: 100.
0: Kama awali tu, ongeza 100, yani
4: 100.
0: Baada ya kila namba kuanzia 2 hadi 9.
1: Kwa hiyo 200 kwa Kijapani ni ni, kisha yaku, na kuwa ni yaku.
0: Naam, lakini matamshi yanaweza kuwa tofauti kidogo. 300 hutamkwa
4: 300.
0: 600 hutamkwa
4: 600.
0: Na 800 inatamkwa
4: 800.
0: 1000 ni
4: sen.
0: Lakini hapa pia matamshi hubadilika. 3000 inatamkwa
4: 3000.
0: 8000 inatamkwa
4: 8000.
0: Ili kutamka namba, anza na kiwango kikubwa kabisa hadi kidogo. Kwa mfano 1234 inatamkwa
4: 1234.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか?
3: 9900円 です。
2: え、高すぎます。春さんの知恵袋。
1: Na sasa ni wakati wa kipengele cha ushauri wa Harusan, na hii leo tutazungumzia noti na sarafu za Japani.
0: Japani ina aina nne za fedha za noti. Noti ya yeni 1000, 2000, 5000 na 10000.
1: Uwezi kukutana na noti chakavu.
0: Hiyo ni kwa sababu benki kuu ya Japani inakusanya mapema noti zote zilizotumika sana na kuziharibu, kisha zinabadilishwa na mpya. Noti za yeni 1000 na 5000 zinatolewa kwenye mzunguko wa fedha na kubadilishwa kila baada ya mwaka au miaka miwili.
1: Na noti mpya zinapendwa sana nchini Japani.
0: Ni kweli. Na itifaki nzuri unapotoa fedha taslimu kama zawadi kwa wanandoa kwenye harusi au kwenye sherehe zingine ni kuweka noti mpya kwenye bahasha ambazo ni mahususi kwa sherehe husika.
1: Kumbe.
0: Kwa upande wa sarafu kuna aina sita. Yeni 1, yeni 5, 10, 50, 100 na 500. Lakini huwezi kutumia sarafu ya yeni 1 au yeni 5 kwenye mashine ya kuuzia vitu ama vending machine. Hivyo kuwa mwangalifu. Umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani, msikilizaji?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 10. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yatapatikana pia Jumatatu ya Mei 11. Katika ukumbi wa leo tutakuletea semi za Kijapani, ambapo utajifunza misemo ya Kijapani, maana na matumizi yake pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa sambamba na Razia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
2: Na mimi ni Mbozi Katala.
3: Listener no minasan, konnichiwa. Tadayama Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwendo. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
1: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
3: Leo tutajifunza methali hii, hito no furi mite, waga furi naose. Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni, kwa kuona kitendo cha mtu, jirekebishe kitendo chako. Hito ni binadamu ama mtu. Furi ni kitendo. Hito no furi ni kitendo cha mtu. Mite ni kwa kuona au ukiona. Waga ni changu. Waga furi ni kitendo changu. Naose ni kosoa ama rekebisha.
1: Haya, je, methali hii ina ujumbe gani?
3: Unaweza kuangalia kitendo cha mtu na kukitathmini kama kinatunukika au la. Ingawa kitendo chako hakionekani vizuri wala kutambulika nawe mwenyewe. Kwa hiyo, ukiona matendo mabaya ya watu, usithubutu kufanya hivyo, usije ukawa msumbufu. Nakumbuka nilipokuwa mdogo sana kama wachekechea, labda mama yangu alinifundisha hivyo. Aidha, nafikiri methali hiyo ni kanuni ya msingi nchini Japani. Ukija Japani, utaona utaratibu wa kijamii. Kokote kama vile stesheni ya treni, kituo cha basi, barabarani unapotembea au unapoendesha gari, dukani, ofisini, ndani ya treni na basi. Mjapani ya wastani anajali kutokuwasumbua watu na kuchukiwa nao. Kwa mfano, dukani wanaposubiria kwa foreni, ungoja kimya tu, nadhani ndiyo ushahidi wa ustaarabu. Wakati mwingine nikiona mtu alitupa takataka njiani kama kawaida yake, nasisikii vizuri. Kila ninapomkuta mtu kama huyo, hujiapisha upya nisifanye hivyo kamwe. Kama nikitupa takataka njiani, nitajisikia nimeshajichafua na nitajichukia siku kadhaa. Radia Sambozi na mnaonaje?
2: Ni kweli, kwa mfano mimi nilipokuja Japani mara kwanza nilikuwa na sijui hata namna ya kutupa taka. Kwa hiyo nilikuwa naweka tu taka bila kujua kwamba siku hii natakiwa weke taka gani. Kwa hiyo kuna bibi moja ndio akaniambia hizi hazitakiwi leo, takiwa hizi Jumatano ndio naweka hapa. Kwa hiyo niliona aibu sana, kwa sababu muda mrefu sana nilikuwa nafanya naweka hizo taka. Kwa hiyo kile kitendo ni cha nilichokuwa nakifanya, na yule bibi alikuwa ni mtu mzuri tu, akanielekeza inatakiwa hivi na hivi. Kwa hiyo nilijifunza na kujirekebisha kitendo changu haraka baada ya kuona nilikuwa nakosea. Kwa Japani kumbe wao taka zao huwa zinatupwa kwa utaratibu na zinagawanywa. Kwa mimi nilikuwa naweka tu plastiki mabaki umo kwenye mfuko mmoja. Kwa hiyo nilijifunza kitu, kwa hiyo kutokana na yule bibi alinielekeza. Na nimekuwa Mjapani sasa bila wasiwasi kwa sasa.
1: Kweli katika jamii ya Wajapani naona kuna yani ustaarabu ni mwingi. Kwa hiyo watu wanajali wasiwe wasumbufu kwa wenzao ama kwa watu ambao wapo nao labda kwenye treni ama kwa mtu mkipishana kidogo mnakuwa kama mnapeana salamu hivi ya kichwa yani kama kusalimiana tu hivi kichwa. Kwa hiyo kuna mambo kama haya ambayo ukiangalia unaona watu wanafanya, kwa hiyo na wewe unafuata kwa sababu inakuwa ni kama vile yani sio sheria, ni kama vile ustaarabu tu ili kuweka hali iwe ni ya kirafiki zaidi baina ya watu.

0: katika jamii.
1: Radhia Sambuzi san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo? Hitono furi mite, waga furi naose.
2: Hai, Mwalimu Kadoya, mi na methali ambayo nimeiandaa siku ya leo inaitwa msiba wa mwenzio ni kanda la usufi. Methali hii ina ujumbe ambao una mwelekeo kama methali ya leo, lakini ujumbe wa methali hii umejificha kidogo, kwa sababu msiba wa mwenzio ni kama matatizo ya mtu, alafu kanda la usufi ni jamvi la sufi, ambalo sufi ni kama pamba ile nyepesi sana. Kwa hiyo ukiwa na kanda la usufi, manake ni jamvi lile la sufi ama pamba nyepesi, ambalo si kwako. Kwa mfano ukiwa nalo hata nyumbani, na kwa sio zito, wala halisumbui, wala halikupi tatizo lolote. Kwa hiyo methali hii inatufundisha kwamba tusipende kudharau matatizo ya wengine na kuyachukulia kwa wepesi, kwa sababu pengine ipo siku yatatukuta. Yanatufundisha kwamba tujifunze na kujirekebisha kutokana na matatizo ambayo wenzetu wameyapata, ili na sisi baadaye vitendo vyetu tunapopata matatizo hayo, wengine wasiyachukulie kama ni mepesi tena upande wetu. Kwa hiyo ina maana sawa ambayo inataka kutueleza kwamba tunapoona kitendo fulani ama tatizo, lazima tujifunze ili tujirekebishe na si kudharau.
1: Kwa sababu kesho itakuwa kwangu.
2: Yeah.
1: Asante. Radhia san, umeleta methali gani?
0: Mimi methali yangu inasema mwenye macho haambiwi tazama. Na methali hii inasisitiza kwamba mtu aliye macho na ni mwangalifu hujifunza kwa kutazama matendo ya wengine, yawe mabaya ama mema, na ulimwengu unaomzunguka yeye, bila kuhitaji kufundishwa kwamba ufanya hiki ama hili ni baya, lakini masomo ni wazi kwa yoyote anayetaka kuyaona. Kwa hiyo kwa kutazama mazingira yanayomzunguka na kwa kutazama matendo ya watu, mtu unaweza kujifunza mengi na unaweza kujua ni kipi ujirekebishe na kipi uweze kuiga ili ufanikishe mambo yako. Kwa hiyo inafanana na usemi wako kwamba unasema utazame matendo ya mwenzako ili ujirekebishe.
1: Kwa hiyo asiye na macho, asiye na uangalifu, anaambiwa tazama.
0: Itabidi aambiwe, kwa sababu yeye atakuwa hatazami. Kama unamwona mtu labda amevuka barabara au amegongwa na basi, lakini mtu anayefuata pia anaenda kuvuka hapo hapo, kwa hiyo utamwambia wewe, si umeona yule ametaka kuvuka amegongwa, wewe unaenda huko huko tena. Lakini kama una macho, umeona mtu amegongwa, basi utasubiri labda basi lipite ama utachukua njia nyingine. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Kama una macho, utaona tu ulimwengu unavyozunguka na jambo gani la kufuata na jambo gani la kujikinga nalo.
1: Hasa kama unapotumia, ni unatumia kwa mtu gani? Kama kwa mtoto au hata kwa mzee unaweza kutumia?
0: Hii nadhani inatumika kwa wote, kama kama kutoa tahadhari kwamba uwe makini, uwe macho, usiende tu bila kuangalia. Lakini kuonya kwa methali nadhani inapendeza ikiwa inatoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Kama kwa mdogo kwenda kwa mkubwa, itabidi utafute njia nyingine kidogo. Ya kama vile kutoa ushauri fulani, kama katika mazungumzo labda, unadhani hivi, unadhani vile, afu mtu anaona mwenyewe kwamba labda hapa nimekosea. Lakini kwa kumtolea methali hivi moja kwa moja kwamba mwenye macho haambiwi tazama, kwa mfano mimi nimwambie mkubwa wangu ama baba yangu hivyo, itakuwa haifai. Lakini baba yangu akiniambia au mama yangu akiniambia hivyo, yangu mwenye macho haambiwi tazama, si unaona dada yako yaliyomkuta? Kwa hiyo mimi nitaichukulia kama ni vyema, lakini mimi siwezi nikaenda kumwambia labda baba ama kaka.
2: Kwa unamkosea adabu.
0: Unamkosea adabu.
1: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Mbozi san.
2: Hai, hitono furimite, waga furina ose.
1: Sawa, Radhia san.
0: Hai, hitono furimite, waga furina ose.
1: Fara fara, asante.
0: Naam, basi na hicho ndo kilikuwa kipindi chetu cha leo cha semi za Kijapani. Na leo umefahamu methali isemayo, hitono furimite, waga furina ose. Kado ya sensei.
2: Kado ya sensei.
0: Domo.
2: Domo.
0: Arigato.
2: Arigato.
1: polepole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata owai shimasho.
3: Na basi baada ya semi za Kijapani naungana na Razia tena. Razia, Mei 10 huwa kuna jambo la mama, si ndio?
0: Ndio, huku Japani pia tunasherehekea na nadhani Tanzania pia wanasherehekea siku ya mama, ambayo ni siku ya kuonyesha shukurani kwa mzazi wako, yani mama yako. Kwa hiyo watu wengi huku Japani huwa wanasherehekea siku hiyo ya tarehe 10 Mei, yani Jumapili ya pili ya mwezi wa Mei. Kwa hiyo ndio imeangukia siku hii ya leo. Kwa hiyo huku huwa kuna njia tofauti ya kusherehekea siku hiyo. Huwa watoto wanawapa mama zao maua ya carnation, ambayo yanajulikana nadhani kama maua ya juani kule Tanzania. Kwa hiyo yale ya rangi ya pinki wanawapa wazazi wao na vitu kama hivyo. Mbozi, wewe pia unafahamu kuhusu labda siku hii, labda kule tangu tuko Tanzania, ama imekuwaje, unasherehekea vipi siku hii?
3: Tanzania ni siku ambayo ina msisimko mkubwa na inafikia kipindi hadi wababa huwa wanalalamika, mbona wao huwa hawapati shamra shamra kama hizo katika katika siku ya wababa. Na kwa sababu siku ya mama mara nyingi inakuwa ina kuna Kiswahili ambacho tunatumia saizi ina trendi sana.
0: Kweli.
3: Kwa sababu wengi wanakumbuka yale mahusiano yao na mama zao, walezi wao. Mfano kuna wengine hawakuwa na mama, pengine mama alifariki, ama pengine kuna mambo yalikuwa tofauti kidogo na baba, akalelewa na baba, akalelewa na bibi, akalelewa na mjomba. Lakini siku hii wote huwa wanakumbuka yule ambaye hasa mzazi ama mlezi wa kike ambaye alikuwa karibu nao katika kipindi cha makuzi. Iwe bibi, iwe dada, iwe shangazi ambaye pengine alikulea. Mara nyingi huwa tunawapa zawadi, maua, unamnunulia kanga, kitenge.
0: Ndio.
3: Unampelekea sabuni, mafuta, chumvi, sukari. Yote ni kuonyesha upendo ama
0: kuonyesha upendo.
3: Au unamtoa nje kwenda kupata chakula katika mgahawa mzuri na kupunga upepo.
0: Kweli kabisa. Ni siku ambayo kweli tunawakumbuka waliotulea. Kwa hiyo hata kwa sisi ambao wazazi wetu ama mama yetu bado yupo, pia kuna wamama wanawake ambao wametulea sisi pamoja sambamba na mama yetu. Kwa mfano mimi na aunti yangu mmoja ambaye wakati mama alikuwa, wakati mimi niko na miaka labda 10-12 hivi, mama alikuwa anasafiri sana nchi tofauti tofauti kikazi. Kwa hiyo huyo aunti yetu ndo alikuwa anakuja kukaa na sisi. Kwa hiyo huyo mimi namuona kama mama. Kwa hiyo kipindi hiki huwa namkumbuka sana, na alikuwa ni mpishi mzuri sana na ambaye alinifundisha mimi kupika mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo nilikuwa nampenda, na alikuwa ni mtu mcheshi ambaye anapenda kucheza na watoto. Kwa hiyo akija ni tulikuwa tunafanya mambo mengi ya kufurahisha. Kwa hiyo hata mama ambapo anakuwa labda amesafiri kikazi, huwa hatuhisi upweke kwa sababu tunajua aunti Halima atakuja na ama sisi tutaenda kwa aunti. Kwa hiyo mtu kama huyo ni mtu ambaye namkumbuka katika siku hii ya siku ya mama. Pia kuna bibi zetu ambazo wametulea, ambao wametangulia tayari, lakini siku kama hizi unawakumbuka kwa vile vyakula ambavyo walikuwa wanatupikia na michezo mbalimbali tulikuwa tunafanya nayo. Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo kwa wale ambao tuna wamama na wale ambao wamama wameshatangulia, kuna watu ambao katika maisha yao wamechukua hii role ya kuwalea, yani wamekuwa kama wamama kwao.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo ni siku nzuri ya kuwakumbuka watu kama hao.
3: Mimi ambacho kinanikumbusha zaidi, kulikuwa na utaratibu ambao mama zetu walikuwa wameweka. Mfano katika mama yangu, dada zake wale wakubwa na wadogo, kulikuwa na utaratibu ambao nadhani waliuweka wao bila sisi kujua, lakini ikitokea likizo fulani, mfano nikiwa likizo lazima nilikuwa mimi mdogo wangu labda kaka tunaenda likizo kwa mama yetu mdogo.
0: Labda mama
3: kipindi
0: mdogo.
3: Hiki watoto wa mama mdogo wanakuja kwetu. Kipindi hichi tunaenda kwa mama mkubwa, ama Kwa mfano mimi nilipomaliza darasa la saba, mamangu mdogo akanichukua kwenda kunisomesha kuanzia form 1 hadi form 4. Mwana. Halafu
0: Dio.
3: Kulikuwa na mtoto wa mama mdogo alikuwa anasomeshwa na mama yangu naye alichukuliwa, alipomaliza la saba alichukuliwa akaja pale nyumbani. Kwa naye akasoma pale nyumbani form 1 hadi form 4. Kuna kaka yetu mkubwa naye alichukuliwa na mama yetu mkubwa. Naye yani kwa hiyo tulikuta kama tunachanganywa na malezi yale ambayo sasa inafikia kipindi wale mama wote una yani ni kama mama zako wazazi tu.
0: Kweli kabisa.
3: Yaani unajisikia raha tu nikiwa kwa mama mdogo, sijisikii kama niko ugenini. Nafanya chochote nikiwa kwa mama mkubwa au nikiwa nyumbani. Ama wale watoto wengine pia wanapokuwa kwetu, tunakuwa kama ni watoto wa mama mmoja. Kwa hiyo
0: kama binamu lakini ni binamu lakini anakuwa kama kaka, dada. Na mimi pia kama unavyojua nina dada yangu na nina mdogo wangu. Kwa hiyo watoto wangu pia wanawachukulia hawa kama mama zao na mimi sipati wasiwasi wowote. Yaani wanapokuwa na dada yangu ama mdogo wangu, watoto wanahisi kama wako na mimi. Hiyo ni kitu kimoja ambacho pia kinafurahisha kama walivyosema.
3: Ndio huwa nakumbuka sana katika siku hii kwamba imesaidia sana. Tumekuwa na mahusiano mazuri sana mpaka tumekuwa tuna familia hivi sasa. Kwa hiyo mimi napojisikia kwenda kwa kaka yangu ambaye ni mtoto wa mama yangu mkubwa, ninaenda tu kama kakaangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja, ama anakuja kwangu ananipiga, niko kwako hapa napata lunch. He, moja niambia. Sasa ni kwambie si ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli mama walifanya kazi nzuri.
0: Ndiyo.
3: Na tunawakumbuka kwa mazuri hayo ambayo pengine wametufanyia na tunaendeleza.
0: Kweli. Na mama mwingine ni mama ambaye unakuja kumpata ukubwani unapoenda ukeni, labda unapoolewa, mama wa mwenzako, labda mama wa mke, mama mkwe. Kwa hiyo mimi pia mama mkwe huwa kipindi hiki namtumia zawadi kwa kupitia posta. Kuna zawadi tofauti za siku za mama ambayo unaweza kuchagua na ukatoa tu address wanakutumia. Kwa hiyo huwa napenda kufanya hivyo, kumtumia mama mkwe wangu zawadi kipindi hiki cha siku ya mama huku Japani. Kwa hiyo watu wengi ambao wanakuwa wa mama kwetu ambao sio mama wa halisi lakini wanakuwa kama ni wa mama kwetu. Na
3: mama
0: hata wakati mwingine
3: ni mama halisi kabisa, maana katika mkishakuwa mume na mke manake mmeshakuwa kama familia,
0: familia ndio ndio. Na hata kuna wababa wengine ambao wanachukua jukumu la kuwa mama kwa watoto ambao hawana labda hao watu wa wanawake katika maisha yao, kama vile labda anti, basi baba anakuwa anaweza kumlelea huyo mtoto kama mama na kama baba. Kwa hiyo siku hii ya siku ya mama, kama mtu hana mama anaweza tu akampa asante mtu wa kiume, baba, uncle ambaye alimlea.
3: Mara nyingi
0: kwa sababu
3: tunawapa wajomba, tunasema mjomba ni mama.
0: Mjomba ni mama kweli.
3: Sawa, nikushukuru sana Razia, na wewe uwe mama mzuri, si ndio?
0: Asante, nitajitahidi. Nasubiri tu zawadi kutoka kwa watoto.
3: Sawa, sawa. Namba C, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa na mama Razia Suzuki. Nikutakie basi msikilizaji siku njema, kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine msikilizaji wetu, tunaingia tena dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 10. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yatapatikana pia Jumatatu ya Mei 11. Katika ukumbi wa leo tutakuletea semi za Kijapani, ambapo utajifunza misemo ya Kijapani, maana na matumizi yake pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa sambamba na Razia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
2: Na mimi ni Mbozi Katala.
3: Listener no minasan, konnichiwa. Tadayama Saki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwendo. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
1: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
3: Leo tutajifunza methali hii, hito no furi mite, waga furi naose. Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni, kwa kuona kitendo cha mtu, jirekebishe kitendo chako. Hito ni binadamu ama mtu. Furi ni kitendo. Hito no furi ni kitendo cha mtu. Mite ni kwa kuona au ukiona. Waga ni changu. Waga furi ni kitendo changu. Naose ni kosoa ama rekebisha.
1: Haya, je, methali hii ina ujumbe gani?
3: Unaweza kuangalia kitendo cha mtu na kukitathmini kama kinatunukika au la. Ingawa kitendo chako hakionekani vizuri wala kutambulika nawe mwenyewe. Kwa hiyo, ukiona matendo mabaya ya watu, usithubutu kufanya hivyo, usije ukawa msumbufu. Nakumbuka nilipokuwa mdogo sana kama wachekechea, labda mama yangu alinifundisha hivyo. Aidha, nafikiri methali hiyo ni kanuni ya msingi nchini Japani. Ukija Japani, utaona utaratibu wa kijamii. Kokote kama vile stesheni ya treni, kituo cha basi, barabarani unapotembea au unapoendesha gari, dukani, ofisini, ndani ya treni na basi. Mjapani ya wastani anajali kutokuwasumbua watu na kuchukiwa nao. Kwa mfano, dukani wanaposubiria kwa foreni, ungoja kimya tu. Nadhani ndiyo ushahidi wa ustaarabu. Wakati mwingine nikiona mtu alitupa takataka njiani kama kawaida yake, nasisikii vizuri. Kila ninapomkuta mtu kama huyo, hujiapicha upya nisifanye hivyo kamwe. Kama nikitupa takataka njiani, nitajisikia nimeshajichafua na nitajichukia siku kadhaa. Radia Sambozi na unaonaje?
2: Ni kweli, kwa mfano mimi nilipokuja Japani mara kwanza nilikuwa na sijui hata namna ya kutupa taka. Kwa hiyo nilikuwa naweka tu taka bila kujua kwamba siku hii natakiwa weke taka gani. Kwa hiyo kuna bibi moja ndio akaniambia hizi hazitakiwi leo, takiwa hizi Jumatano ndio naweka hapa. Kwa hiyo niliona aibu sana, kwa sababu muda mrefu sana nilikuwa nafanya naweka hizo taka. Kwa hiyo kile kitendo ni cha nilichokuwa nakifanya, na yule bibi alikuwa ni mtu mzuri tu, akanielekeza inatakiwa hivi na hivi. Kwa hiyo nilijifunza na kujirekebisha kitendo changu haraka baada ya kuona nilikuwa nakosea. Kwa Japani kumbe wao taka zao huwa zinatupwa kwa utaratibu na zinagawanywa. Kwa hiyo nilikuwa naweka tu plastiki mabaki umo kwenye mfuko mmoja. Kwa hiyo nilijifunza kitu, kwa hiyo kutokana na yule bibi alinielekeza na nimekuwa Mjapani sasa bila wasiwasi kwa sasa.
1: Kweli katika jamii ya Wajapani naona kuna yani ustaarabu ni mwingi. Kwa hiyo watu wanajali, wasiwe wasumbufu kwa wenzao ama kwa watu ambao wapo nao labda kwenye treni ama kwa mtu mkipishana kidogo, mnakuwa kama mnapeana salamu hivi ya kichwa, yani kama kusalimiana tu hivi kichwa. Kwa hiyo kuna mambo kama haya ambayo ukiangalia unaona watu wanafanya, kwa hiyo na wewe unafuata, kwa sababu inakuwa ni kama vile yani sio sheria, ni kama vile ustaarabu tu wa ili kuweka hali iwe ni ya kirafiki zaidi baina ya watu katika jamii.
3: Radiyasambozi san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo? Hitono furi mite, waga furi naose.
2: Hai, Mwalimu Kadoya, mimi na methali ambayo nimeiandaa siku ya leo inaitwa msiba wa mwenzio ni kanda la usufi. Methali hii ina ujumbe ambao una mwelekeo kama methali ya leo, lakini ujumbe wa methali hii umejificha kidogo, kwa sababu msiba wa mwenzio ni kama matatizo ya mtu, alafu kanda la usufi ni jamvi la sufi ambalo sufi ni kama pamba ile nyepesi sana. Kwa hiyo ukiwa na kanda la usufi manake ni jamvi lile la sufi ama pamba nyepesi ambalo si kwako, kwa mfano ukiwa nalo hata nyumbani anakuwa sio zito wala halisumbui wala halikupi tatizo lolote. Kwa hiyo methali hii inatufundisha kwamba tusipende kudharau matatizo ya wengine na kuyachukulia kwa wepesi, kwa sababu pengine ipo siku yatatukuta. Yanatufundisha kwamba tujifunze na kujirekebisha kutokana na matatizo ambayo wenzetu wameyapata, ili na sisi baadaye vitendo vyetu tunapopata matatizo hayo wengine wasiyachukulie kama ni mepesi tena upande wetu. Kwa hiyo ina maana sawa ambayo inataka kutueleza kwamba tunapoona kitendo fulani cha matatizo lazima tujifunze ili tujirekebishe na si kudharau.
3: Kwa sababu kesho itakuwa kwangu.
2: Yeah.
3: Asante. Radia san, umeleta methali gani?
1: Mimi methali yangu inasema mwenye macho haambiwi tazama. Na methali hii inasisitiza kwamba mtu aliye macho na ni mwangalifu hujifunza kwa kutazama matendo ya wengine, yawe mabaya ama mema, na ulimwengu na umzunguka yeye, bila kuhitaji kufundishwa kwamba ufanya hiki ama hili ni baya, lakini masomo ni wazi kwa yoyote anayetaka kuyaona. Kwa hiyo kwa kutazama mazingira yanayomzunguka na kwa kutazama matendo ya watu, mtu unaweza kujifunza mengi na unaweza kujua ni kipi ujirekebishe na kipi uweze kuiga ili ufanikishe mambo yako. Kwa hiyo inafanana na usemi wako kwamba unasema utazame matendo ya mwenzako ili ujirekebishe.
3: Kwa hiyo asiye na macho, asiye na uangalifu anaambiwa tazama.
1: Itabidi aambiwe kwa sababu yeye atakuwa hatazami. Kama unamwona mtu labda amevuka barabara afu amegongwa na basi, lakini mtu anayefuata pia anaenda kuvuka hapo hapo, kwa hiyo utamwambia wewe, si umeona yule ametaka kuvuka amegongwa, wewe unaenda huko huko tena. Lakini kama una macho, umeona mtu amegongwa, basi utasubiri labda basi lipite ama utachukua njia nyingine. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Kama una macho utaona tu ulimwengu unavyozunguka na jambo gani la kufuata na jambo gani la kujikinga nalo.
3: Kwa hasa kama unapotumia, ni unatumia kwa mtu gani? Kama kwa mtoto au hata kwa mzee unaweza kutumia?
1: Hii nadhani inatumika kwa wote, kama kama kutoa tahadhari kwamba uwe makini, uwe macho, usiende tu bila kuangalia. Lakini kuonya kwa methali nadhani inapendeza ikiwa inatoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Kama kwa mdogo kwenda kwa mkubwa, itabidi utafute njia nyingine kidogo. Ya kama vile kutoa ushauri fulani, pia kama katika mazungumzo labda unadhani hivi, unadhani vile, afu mtu anaona mwenyewe kwamba labda hapa nimekosea. Lakini kwa kumtolea methali hivi moja kwa moja kwamba mwenye macho haangalii haambiwi tazama, kwa mfano mimi nimwambie mkubwa wangu au baba yangu hivyo, itakuwa haifai. Lakini baba yangu akiniambia au mama yangu akiniambia hivyo, angu mwenye macho haambiwi tazama, si unaona dada yako yaliyomkuta, kwa hiyo mimi nitaichukulia kama ni vyema. Lakini mimi siwezi nikaenda kumwambia labda baba ama kaka,
2: kwa unamkosea adabu.
1: Unamkosea adabu.
3: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Mbozi san.
2: Hai, hitono furimite, waga furina ose.
3: Sawa, radia san.
1: Hai, hitono furimite, waga furina ose.
3: Farafara, asanteni.
1: Naam, basi na hicho ndo kilikuwa kipindi chetu cha leo cha semi za Kijapani. Na leo umefahamu methali isemayo, 人の振り見て我が振り直せ。角谷先生、どうも
2: どうも
1: ありがとうございました。
3: ポレポレデオムエンド。バーセットタクターナペーナカテカティピンディキジャッジョ。ではまたお会いしましょう。
0: Na basi baada ya semi za Kijapani naungana na Radhia tena. Radhia, Mei 10 huwa kuna jambo la mama, si ndio?
1: Ndio, huku Japani pia tunasherehekea na nadhani Tanzania pia wanasherehekea siku ya mama, ambayo ni siku ya kuonyesha shukurani kwa mzazi wako, yani mama yako. Kwa hiyo watu wengi huku Japani huwa wanasherehekea siku hiyo ya tarehe 10 Mei, yani Jumapili ya pili ya mwezi wa Mei. Kwa hiyo ndio imeangukia siku hii ya leo. Kwa hiyo huku huwa kuna njia tofauti ya kusherehekea siku hiyo. Huwa watoto wanawapa mama zao maua ya carnation, ambayo yanajulikana nadhani kama maua ya juani kule Tanzania. Kwa hiyo yale ya rangi ya pinki wanawapa wazazi wao na vitu kama hivyo. Mbozi, wewe pia unafahamu kuhusu labda siku hii, labda kule tangu tuko Tanzania, ama imekuwaje, unasherehekea vipi siku hii?
0: Tanzania ni siku ambayo ina msisimko mkubwa na inafikia kipindi hadi wababa huwa wanalalamika, mbona wao huwa hawapati shamra shamra kama hizo katika katika siku ya wababa. Na kwa sababu siku ya mama mara nyingi inakuwa ina kuna Kiswahili ambacho tunatumia saizi ina trendi sana.
1: Kweli.
0: Kwa sababu wengi wanakumbuka yale mahusiano yao na mama zao, walezi wao. Mfano kuna wengine hawakuwa na mama, pengine mama alifariki, ama pengine kuna mambo yalikuwa tofauti kidogo na baba, akalelewa na baba, akalelewa na bibi, akalelewa na mjomba. Lakini siku hii wote huwa wanakumbuka yule ambaye hasa mzazi ama mlezi wa kike ambaye alikuwa karibu nao katika kipindi cha makuzi. Iwe bibi, iwe dada, iwe shangazi ambaye pengine alikulea. Mara nyingi huwa tunawapa zawadi, maua, unamnunulia kanga, kitenge.
1: Ndio.
0: Unampelekea sabuni, mafuta, chumvi, sukari. Yote ni kuonyesha upendo ama
1: kuonyesha upendo.
0: Au unamtoa nje kwenda kupata chakula katika mgahawa mzuri na kupunga upepo.
1: Kweli kabisa. Ni siku ambayo kweli tunawakumbuka waliotulea. Kwa hiyo hata kwa sisi ambao wazazi wetu ama mama yetu bado yupo, pia kuna wamama wanawake ambao wametulea sisi pamoja sambamba na mama yetu. Kwa mfano mimi na aunti yangu mmoja ambaye wakati mama alikuwa, wakati mimi niko na miaka labda 10-12 hivi, mama alikuwa anasafiri sana nchi tofauti tofauti kikazi. Kwa hiyo huyo aunti yetu ndo alikuwa anakuja kukaa na sisi. Kwa hiyo huyo mimi namuona kama mama. Kwa hiyo kipindi hiki huwa namkumbuka sana, na alikuwa ni mpishi mzuri sana na ambaye alinifundisha mimi kupika mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo nilikuwa nampenda, na alikuwa ni mtu mcheshi ambaye anapenda kucheza na watoto. Kwa hiyo akija ni tulikuwa tunafanya mambo mengi ya kufurahisha. Kwa hiyo hata mama ambapo anakuwa labda amesafiri kikazi, huwa hatuhisi upweke kwa sababu tunajua aunti Halima atakuja na ama sisi tutaenda kwa aunti. Kwa hiyo mtu kama huyo ni mtu ambaye namkumbuka katika siku hii ya siku ya mama. Pia kuna bibi zetu ambazo wametulea, ambao wametangulia tayari, lakini siku kama hizi unawakumbuka kwa vile vyakula ambavyo walikuwa wanatupikia na michezo mbalimbali tulikuwa tunafanya nayo. Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo kwa wale ambao tuna wamama na wale ambao wamama wameshatangulia, kuna watu ambao katika maisha yao wamechukua hii role ya kuwalea, yani wamekuwa kama wamama kwao.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni siku nzuri ya kuwakumbuka watu kama hao.
0: Mimi ambacho kinanikumbusha zaidi, kulikuwa na utaratibu ambao mama zetu walikuwa wameweka. Mfano katika mama yangu, dada zake wale wakubwa na wadogo, kulikuwa na utaratibu ambao nadhani waliuweka wao bila sisi kujua, lakini ikitokea likizo fulani, mfano nikiwa likizo lazima Nilikuwa mimi mdogo wangu, labda kaka, tunaenda likizo kwa mama yetu mdogo. Labda
1: mama mdogo.
0: kipindi hiki watoto wa mama mdogo wanakuja kwetu, kipindi hichi tunaenda kwa mama mkubwa. Ama kwa mfano mimi nilivyomaliza darasa la saba, mamangu mdogo akanichukua kwenda kunisomesha kuanzia form 1 hadi form 4.
1: Ndio,
0: Umeona? Halafu
1: ndio.
0: kulikuwa na mtoto wa mama mdogo alikuwa anasomeshwa na mama yangu, naye alichukuliwa, alivyomaliza la saba alichukuliwa akaja pale nyumbani. Kwa hiyo naye akasoma pale nyumbani form 1 hadi form 4. Kuna kaka yetu mkubwa naye alichukuliwa na mama yetu mkubwa, naye yani, kwa hiyo tulikuta tu kama tunachanganywa na malezi yale ambayo sasa inafikia kipindi wale mama wote yani ni kama mama zako wazazi tu.
1: Kweli
0: Yaani
1: kabisa.
0: unajisikia raha tu nikiwa kwa mama mdogo, sijisikii kama niko ugenini, nafanya
1: Ndio,
0: chochote nikiwa kwa mama
1: ndio,
0: mkubwa au nikiwa nyumbani. Ama wale watoto wengine pia wanapokuwa
1: ndio.
0: kwetu tunakuwa kama ni watoto wa mama mmoja. Kwa hiyo
1: Kama binamu, lakini ni binamu, lakini inakuwa kama kaka dada. Na mimi pia, kama unavyojua, nina dada yangu na nina mdogo wangu. Kwa hiyo watoto wangu pia wanawachukulia hawa kama mama zao, na mimi sipati wasiwasi wowote. Yani wanapokuwa na dada yangu ama mdogo wangu, watoto wanahisi kama wako na mimi. Hiyo ni kitu kimoja ambacho pia kinafurahisha, kama walivyosema.
0: Ndio huwa nakumbuka sana katika siku hii kwamba imesaidia sana, tumekuwa na mahusiano mazuri sana mpaka tumekuwa tuna familia hivi sasa. Kwa hiyo mi
1: Ndiyo.
0: napojisikia kwenda kwa kaka yangu ambaye ni mtoto wa mama yangu mkubwa, ninaenda tu kama kaka yangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja, ama anakuja kwangu ananipiga, niko kwako hapa napata lunch. Moja niambia sasa ni sasa nikwambie,
1: Kweli.
0: si ni nyumbani kwangu? Kwa
1: Ndiyo.
0: hiyo ni kitu ambacho kwa kweli mama walifanya kazi nzuri
1: Ndiyo.
0: na tunawakumbuka kwa mazuri hayo ambayo pengine wametufanyia na tunaendeleza.
1: Kweli. Na mama mwingine, ni mama ambaye unakuja kumpata ukubwani, unapoenda ukeni, labda unapoolewa, mama wa mwenzako, labda mama wa
0: Mama
1: mke, mama
0: mkwe.
1: wa mama mkwe. Kwa hiyo mimi pia mama mkwe huwa kipindi hiki namtumia zawadi kwa kupitia posta. Kuna zawadi tofauti za siku za mama ambayo unaweza kuchagua na ukatoa tu address, wanakutumia. Kwa hiyo huwa napenda kufanya hivyo, kumtumia mama mkwe wangu zawadi kipindi hiki cha siku ya mama huku Japani. Kwa hiyo watu wengi ambao wanakuwa wamama kwetu, ambao sio mama wa halisi, lakini wanakuwa kama ni wamama kwetu, na hata
0: Mama
1: wakati
0: mkwe ni
1: mwingine
0: mama halisi kabisa,
1: ni mama
0: maana
1: halisi.
0: katika mkishakuwa mume na mke, maana yake imeshakuwa kama familia, si ndivyo?
1: Familia, ndiyo. Na hata kuna wababa wengine ambao wanachukua jukumu la kuwa mama kwa watoto ambao hawana labda hao watu wa wanawake katika maisha yao, kama vile labda anti, basi baba anakuwa anaweza kumlelea huyo mtoto kama mama na kama baba. Kwa hiyo siku hii ya siku ya mama, kama mtu hana mama, anaweza tu akampa asante mtu wa kiume, baba, anko ambaye alimlea,
0: Mara
1: kwa
0: nyingi
1: sababu
0: tunawapa wajomba, tunasema mjomba ni mama.
1: mjomba ni mama kweli.
0: Sawa, nikushukuru sana Razia, na wewe uwe mama mzuri, si ndio?
1: Asante, nitajitahidi. Nasubiri tu zawadi kutoka kwa watoto.
0: Sawa. Naam, basi hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa na Mama Radhia Suzuki. Nikutakie basi, msikilizaji, siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine msikilizaji wetu, tunaingia tena dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 10. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yatapatikana pia Jumatatu ya Mei 11. Katika ukumbi wa leo tutakuletea semi za Kijapani, ambapo utajifunza misemo ya Kijapani, maana na matumizi yake pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa sambamba na Razia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamate kipindi hiki.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
2: Na mimi ni Mbozi Katala.
3: Listener no minasan, konnichiwa. Tadayama Saki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwendo. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
1: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
3: Leo tutajifunza methali hii: Hito no furi mite, waga furi naose. Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni kwa kuona kitendo cha mtu, jirekebishe kitendo chako. Hito ni binadamu ama mtu. Furi ni kitendo. Hito no furi ni kitendo cha mtu. Mite ni kwa kuona au ukiona. Waga ni changu. Waga furi ni kitendo changu. Naose ni kosoa ama rekebisha.
1: Haya, je, methali hii ina ujumbe gani?
3: Unaweza kuangalia kitendo cha mtu na kukitathmini kama kinatunukika au la. Ingawa kitendo chako hakionekani vizuri wala kutambulika nawe mwenyewe. Kwa hiyo, ukiona matendo mabaya ya watu, usithubutu kufanya hivyo, usije ukawa msumbufu. Nakumbuka nilipokuwa mdogo sana kama wachekechea, labda mama yangu alinifundisha hivyo. Aidha, nafikiri methali hiyo ni kanuni ya msingi nchini Japani. Ukija Japani, utaona utaratibu wa kijamii. Kokote kama vile stesheni ya treni, kituo cha basi, barabarani unapotembea au unapoendesha gari, dukani, ofisini, ndani ya treni na basi. Mjapani ya wastani anajali kutokuwasumbua watu na kuchukiwa nao. Kwa mfano, dukani wanaposubiria kwa foreni, kungoja kimya tu. Nadhani ndiyo ushahidi wa ustaarabu. Wakati mwingine nikiona mtu alitupa takataka njiani kama kawaida yake, nasisikii vizuri. Kila ninapomkuta mtu kama huyo, hujiapisha upya nisifanye hivyo kamwe. Kama nikitupa takataka njiani, nitajisikia nimeshajichafua na nitajichukia siku kadhaa. Radia Sambozi sa unaonaje?
2: Ni kweli, kwa mfano mimi nilipo kuja Japani mara kwanza nilikuwa na sijui hata namna ya kutupa taka. Kwa hiyo nilikuwa naweka tu taka bila kujua kwamba siku hii natakiwa weke taka gani. Kwa hiyo kuna bibi moja ndio akaniambia hizi hazitakiwi leo, takiwa hizi Jumatano ndio naweka hapa. Kwa hiyo niliona aibu sana kwa sababu muda mrefu sana nilikuwa nafanya naweka hizo taka. Kwa hiyo kile kitendo ni cha nilichokuwa nakifanya, na yule bibi alikuwa ni mtu mzuri tu, akanielekeza inatakiwa hivi na hivi. Kwa hiyo nilijifunza na kujirekebisha kitendo changu haraka baada ya kuona nilikuwa nakosea. Kwa Japani kumbe wao taka zao huwa zinatupwa kwa utaratibu na zinagawanywa. Kwa mimi nilikuwa naweka tu plastiki mabaki umo kwenye mfuko mmoja. Kwa hiyo nilijifunza kitu, kwa hiyo kutokana na yule bibi alinielekeza. Na nimekuwa Mjapani sasa bila wasiwasi kwa sasa.
1: Kweli katika jamii ya Wajapani naona kuna yani ustaarabu ni mwingi. Kwa hiyo watu wanajali, wasiwe wasumbufu kwa wenzao ama kwa watu ambao wapo nao labda kwenye treni ama kwa mtu mkipishana kidogo, mnakuwa kama mnapeana salamu hivi ya kichwa, yani kama

0: kusalimiana tu hivi kichwa. Kwa hiyo kuna mambo kama haya ambayo ukiangalia unaona watu wanafanya, kwa hiyo na wewe unafuata, kwa sababu inakuwa ni kama vile yani sio sheria, ni kama vile ustaarabu tu wa ili kuweka hali iwe ni ya kirafiki zaidi baina ya watu katika jamii.
1: Nadia Sambuzi san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo? Hitono furi mite, waga furi naose.
2: Hai, Mwalimu Kadoya, mimi na methali ambayo nimeiandaa siku ya leo inaitwa Msiba wa Mwenzio ni Kanda la Usufi. Methali hii ina ujumbe ambao una mwelekeo kama methali ya leo, lakini ujumbe wa methali hii umejificha kidogo, kwa sababu msiba wa mwenzio ni kama matatizo ya mtu, alafu kanda la usufi ni jamvi la sufi, ambalo sufi ni kama pamba ile nyepesi sana. Kwa hiyo ukiwa na kanda la usufi, maanake ni jamvi lile la sufi ama pamba nyepesi ambalo si kwako. Kwa mfano ukiwa nalo hata nyumbani, anakuwa sio zito, wala halisumbui, wala halikupi tatizo lolote. Kwa hiyo methali hii inatufundisha kwamba tusipende kudharau matatizo ya wengine na kuyachukulia kwa wepesi, kwa sababu pengine ipo siku yatatukuta. Yanatufundisha kwamba tujifunze na kujirekebisha kutokana na matatizo ambayo wenzetu wameyapata, ili na sisi baadaye vitendo vyetu tunapopata matatizo hayo wengine wasiyachukulie kama ni mepesi tena upande wetu. Kwa hiyo ina maana sawa ambayo inataka kutueleza kwamba tunapoona kitendo fulani ama tatizo lazima tujifunze ili tujirekebishe na si kudharau.
1: Kwa sababu kesho itakuwa kwangu. Asante. Radia san, umeleta methali gani?
0: Mimi methali yangu inasema, mwenye macho haambiwi tazama. Na methali hii inasisitiza kwamba mtu aliye macho na ni mwangalifu hujifunza kwa kutazama matendo ya wengine, yawe mabaya ama mema, na ulimwengu unaomzunguka yeye, bila kuhitaji kufundishwa kwamba ufanya hiki ama hili ni baya. Lakini masomo ni wazi kwa yoyote anayetaka kuyaona. Kwa hiyo, kwa kutazama mazingira yanayomzunguka na kwa kutazama matendo ya watu, mtu unaweza kujifunza mengi na unaweza kujua ni kipi ujirekebishe na kipi uweze kuiga ili ufanikishe mambo yako. Kwa hiyo inafanana na usemi wako kwamba unasema utazame matendo ya mwenzako ili ujirekebishe.
1: Kwa hiyo asiye na macho, asiye na uangalifu, anaambiwa tazama.
0: Itabidi aambiwe kwa sababu yeye atakuwa hatazami. Kama unamwona mtu labda amevuka barabara au amegongwa na basi, lakini mtu anayefuata pia anaenda kuvuka hapo hapo. Kwa hiyo utamwambia wewe, si umeona yule ametaka kuvuka amegongwa? Wewe unaenda huko huko tena. Lakini kama una macho, umeona mtu amegongwa, basi utasubiri labda basi lipite ama utachukua njia nyingine. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Kama una macho utaona tu ulimwengu unavyozunguka na jambo gani la kufuata na jambo gani la kujikinga nalo.
1: Hasa kama unapotumia, ni unatumia kwa mtu gani? Kama kwa mtoto au hata kwa mzee unaweza kutumia?
0: Hii nadhani inatumika kwa wote, kama kutoa tahadhari kwamba uwe makini, uwe macho, usiende tu bila kuangalia. Lakini kuonya kwa methali nadhani inapendeza ikiwa inatoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo.
2: Kwenda kwa
0: Kama kwa mdogo
1: mdogo.
0: kwenda kwa mkubwa, itabidi utafute njia nyingine kidogo, ya kama vile kutoa ushauri fulani hivi, kama katika mazungumzo labda, unadhani hivi, unadhani vile, afu mtu anaona mwenyewe kwamba labda hapa nimekosea. Lakini kwa kumtolea methali hivi moja kwa moja kwamba mwenye macho haangalii, haambiwi tazama, kwa mfano mimi nimwambie mkubwa wangu ama baba yangu hivyo, itakuwa haifai. Lakini baba yangu akiniambia au mama yangu akiniambia hivyo, kwa yangu mwenye macho haambiwi tazama, si unaona dada yako yaliyomkuta? Kwa hiyo mimi nitaichukulia kama ni vyema, lakini mimi siwezi nikaenda kumwambia labda baba ama kaka.
2: Kuwa unamkosea adabu.
0: Unamkosea adabu .
1: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Mbozi san.
2: Hai, hitono furi mite waga furi naose.
1: Sawa, radia san.
0: Hei, hitono furi mite waga furi naose.
1: Farafara. Asanteni.
0: Naam, basi na hicho ndo kilikuwa kipindi chetu cha leo cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo hito no furi mite waga furi naose. Kadoya sensei.
2: Kadoya sensei.
0: Domo.
2: Domo.
0: Arigato.
2: Arigato.
1: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata owai shimashou.
3: Na basi baada ya semi za Kijapani naungana na Razia tena. Razia, Mei 10 huwa kuna jambo la mama, si ndio?
0: Ndio, huku Japani pia tunasherehekea na nadhani Tanzania pia wanasherehekea siku ya mama, ambayo ni siku ya kuonyesha shukurani kwa mzazi wako, yani mama yako. Kwa hiyo watu wengi huku Japani huwa wanasherehekea siku hiyo ya tarehe 10 Mei, yani Jumapili ya pili ya mwezi wa Mei. Kwa hiyo ndio imeangukia siku hii ya leo. Kwa hiyo huku huwa kuna njia tofauti ya kusherehekea siku hiyo. Huwa watoto wanawapa mama zao maua ya carnation, ambayo yanajulikana nadhani kama maua ya juani kule Tanzania. Kwa hiyo yale ya rangi ya pinki wanawapa wazazi wao na vitu kama hivyo. Mbozi, wewe pia unafahamu kuhusu labda siku hii, labda kule tangu tuko Tanzania, ama imekuwaje, unasherehekea vipi siku hii?
3: Tanzania ni siku ambayo ina msimko mkubwa na inafikia kipindi hadi wababa huwa wanalalamika, mbona wao huwa hawapati shamra shamra kama hizo katika katika siku ya wababa. Na kwa sababu siku ya mama mara nyingi inakuwa ina kuna Kiswahili ambacho tunatumia saizi ina trendi sana.
0: Kweli.
3: Kwa sababu wengi wanakumbuka yale mahusiano yao na mama zao, walezi wao. Mfano kuna wengine hawakuwa na mama, pengine mama alifariki, ama pengine kuna mambo yalikuwa tofauti kidogo na baba, akalelewa na baba, akalelewa na bibi, akalelewa na mjomba. Lakini siku hii wote huwa wanakumbuka yule ambaye hasa mzazi ama mlezi wa kike ambaye alikuwa karibu nao katika kipindi cha makuzi. Iwe bibi, iwe dada, iwe shangazi ambaye pengine alikulea. Mara nyingi huwa tunawapa zawadi, maua, unamnunulia kanga, kitenge.
0: Ndio.
3: Unampelekea sabuni, mafuta, chumvi, sukari. Yote ni kuonyesha upendo ama
0: kuonyesha upendo.
3: Au unamtoa nje kwenda kupata chakula katika mgahawa mzuri na kupunga upepo.
0: Kweli kabisa. Ni siku ambayo kweli tunawakumbuka waliotulea. Kwa hiyo hata kwa sisi ambao wazazi wetu ama mama yetu bado yupo, pia kuna wamama wanawake ambao wametulea sisi pamoja sambamba na mama yetu. Kwa mfano mimi na aunti yangu mmoja ambaye wakati mama alikuwa, wakati mimi niko na miaka labda 10-12 hivi, mama alikuwa anasafiri sana nchi tofauti tofauti kikazi. Kwa hiyo huyo aunti yetu ndo alikuwa anakuja kukaa na sisi. Kwa hiyo huyo mimi namuona kama mama. Kwa hiyo kipindi hiki huwa namkumbuka sana, na alikuwa ni mpishi mzuri sana na ambaye alinifundisha mimi kupika mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo nilikuwa nampenda, na alikuwa ni mtu mcheshi ambaye anapenda kucheza na watoto. Kwa hiyo akija ni tulikuwa tunafanya mambo mengi ya kufurahisha. Kwa hiyo hata mama ambapo anakuwa labda amesafiri kikazi, huwa hatuhisi upweke kwa sababu tunajua aunti Halima atakuja na ama sisi tutaenda kwa aunti. Kwa hiyo mtu kama huyo ni mtu ambaye namkumbuka katika siku hii ya siku ya mama. Pia kuna bibi zetu ambazo wametulea, ambao wametangulia tayari, lakini siku kama hizi unawakumbuka kwa vile vyakula ambavyo walikuwa wanatupikia na michezo mbalimbali tulikuwa tunafanya nayo. Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo kwa wale ambao tuna wamama na wale ambao wamama wameshatangulia, kuna watu ambao katika maisha yao wamechukua hii role ya kuwalea, yani wamekuwa kama wamama kwao.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo ni siku nzuri ya kuwakumbuka watu kama hao.
3: Mimi ambacho kinanikumbusha zaidi, kulikuwa na utaratibu ambao mama zetu walikuwa wameweka. Mfano katika mama yangu, dada zake wale wakubwa na wadogo, kulikuwa na utaratibu ambao nadhani waliuweka wao bila sisi kujua, lakini ikitokea likizo fulani, mfano nikiwa likizo lazima nilikuwa mimi mdogo wangu labda kaka tunaenda likizo kwa mama yetu mdogo. Labda
0: mama mdogo.
3: kipindi hiki watoto wa mama mdogo wanakuja kwetu. Kipindi hichi tunaenda kwa mama mkubwa. Ama kwa mfano mimi nilipomaliza darasa la saba, mamangu mdogo akanichukua kwenda kunisomesha kuanzia form 1 hadi form 4. Mwana. Halafu kulikuwa na mtoto wa mama mdogo alikuwa anasomeshwa na mama yangu naye alichukuliwa hivyo mwezi la 7 alichukuliwa akaja pale nyumbani kwa naye akasoma pale nyumbani form 1 hadi form 4. Kuna kaka yetu mkubwa naye alichukuliwa na mama yetu mkubwa naye yani kwa hiyo tulikuta kama tunachanganywa na malezi yale ambayo sasa inafikia kipindi wale mama wote una yani ni kama mama zako wazazi tu.
0: Kweli kabisa.
3: Yaani unajisikia raha tu nikiwa kwa mama mdogo, sijisikii kama niko ugenini. Nafanya chochote nikiwa kwa mama mkubwa au nikiwa nyumbani. Ama wale watoto wengine pia wanapokuwa kwetu, tunakuwa kama ni watoto wa mama mmoja. Kwa hiyo
0: kama binamu lakini ni binamu lakini anakuwa kama kaka, dada. Na mimi pia kama unavyojua nina dada yangu na nina mdogo wangu. Kwa hiyo watoto wangu pia wanawachukulia hawa kama mama zao na mimi sipati wasiwasi wowote. Yaani wanapokuwa na dada yangu ama mdogo wangu watoto wanahisi kama wako na mimi. Hiyo ni kitu kimoja ambacho pia kinafurahisha kama walivyosema.
3: Ndio huwa nakumbuka sana katika siku hii kwamba imesaidia sana. Tumekuwa na mahusiano mazuri sana mpaka tumekuwa tuna familia hivi sasa. Kwa hiyo mimi napojisikia kwenda kwa kaka yangu ambaye ni mtoto wa mama yangu mkubwa, ninaenda tu kama kakaangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja. Ama anakuja kwangu ananipiga, niko kwako hapa napata lunch. Moja niambia. Sasa nikwambie si ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli mama walifanya kazi nzuri. Na tunawakumbuka kwa mazuri hayo ambayo pengine wametufanyia na tunaendeleza.
0: Kweli. Na mama mwingine ni mama ambaye unakuja kumpata ukubwani unapoenda ukeni, labda unapoolewa, mama wa mwenzako, labda mama wa mke, mama mkwe. Kwa hiyo mimi pia mama mkwe huwa kipindi hiki namtumia zawadi kwa kupitia posta. Kuna zawadi tofauti za siku za mama ambayo unaweza kuchagua na ukatoa tu address wanakutumia. Kwa hiyo huwa napenda kufanya hivyo, kumtumia mama mkwe wangu zawadi kipindi hiki cha siku ya mama huku Japani. Kwa hiyo watu wengi ambao wanakuwa wa mama kwetu ambao sio mama wa halisi lakini wanakuwa kama ni wa mama kwetu. Na
3: mama
0: hata wakati mwingine
3: ni mama halisi kabisa, maana
0: mama halisi
3: katika mkishakuwa mume na mke manake imeshakuwa kama familia.
0: Familia, ndio, ndio. Na hata kuna wababa wengine ambao wanachukua jukumu la kuwa mama kwa watoto ambao hawana labda hao watu wa wanawake katika maisha yao kama vile labda anti, basi baba anakuwa anaweza kumlelea huyo mtoto kama mama na kama baba. Kwa hiyo siku hii ya siku ya mama, kama mtu hana mama anaweza tu akampa asante mtu wa kiume, baba, anko ambaye alimlea.
3: Mara nyingi
0: kwa sababu
3: tunawapa wajomba, tunasema mjomba ni mama.
0: Mjomba ni mama kweli.
3: Sawa, nikushukuru sana Razia, na wewe uwe mama mzuri, si ndio?
0: Asante, nitajitahidi. Nasubiri tu zawadi kutoka kwa watoto.
3: Sawa, sawa. Namba si hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala, nilikuwa na mama Razia Suzuki. Nikutakie basi msikilizaji siku njema, kwaheri kwa sasa.